ھەرگىز قىلىدۇ. ئاشقازاننى قۇۋۋەتلىگەن تۇرۇقلۇق نېمىشقا ئەكسىچە ئاشقازاننى زەخىملەندۈرىدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، ئاشقازان ئادەم بەدىنىدىكى باشقا ئەزالارغا ئوخشاش ئىشلەتكەنسېرى ياخشىلىنىش، ئىشلەتمىسە چېكىنىش قانۇنىيىتىگە ئەمەل قىلىدىغان بولۇپ، ئۇزاق مۇددەت راھەت پاراغەتلىك تۇرمۇش كەچۈرسە ئەسلىدىكى ئىقتىدارىنى ئاستا ئاستا يوقىتىدۇ. ئاشقازان خۇددى بىر ئېزىش خالتىسىغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭ يادرولۇق ئىقتىدارى قوبۇل قىلغان سۇ ۋە ئاشلىقنى ئېچىتىش، ئېزىش بولۇپ، ئۇنىڭ ئېزىش ئىقتىدارى ماھىيەتتە سىلىق مۇسكۇلنىڭ قىسقىرىش ئىقتىدارى، يەنى جۇڭيى تېبابىتىدە دائىم دەيدىغان ئاشقازان قۇۋۋىتىدىن ئىبارەت. ئۇماچ سۇيۇق سەلەڭ بولۇپ ئاشقازانغا كىرگەندىن كېيىن ئاشقازاننىڭ كۈچەپ ئېزىشى ھاجەتسىز، ناھايىتى تېزلا قۇرۇقتىلىپ قالىدۇ. مۇشۇنداق كېتىۋەرسە ئاشقازان كۈچىمەيلا خىزمەتنى تاماملىيالايدۇ. خۇددى ئۇزۇن مەزگىل ھەرىكەت قىلمىغان مۇسكۇللار بوشۇپ ماغدۇرسىزلانغانغا ئوخشاش، ئاشقازاننىڭ سىلىق مۇسكۇللىرىمۇ تەدرىجىي چېكىنىپ، لۆمۈلدەش ئىقتىدارىمۇ تۆۋەنلەيدۇ. ئاشقازاننىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ئاجىزلاشقاندىن كېيىن تالنىڭ توشۇش ئىقتىدارىمۇ ماس قەدەمدە تۆۋەنلەپ، ھەزىم قىلىش ۋە ئوزۇقلۇق يەتكۈزۈش ئىقتىدارى زىيانغا ئۇچرايدۇ. نورمال يېمەك ئىچمەك ئەسلىگە كەلگەن ھامان ئاشقازاننىڭ ئارمانغا تۇشلۇق دەرمانى بولماي، قورساق كۆپىيىش، ھەزىم قىلىش ياخشى بولماسلىق قاتارلىق بىئاراملىقلار كەينى-كەينىدىن پەيدا بولىدۇ. ئالاقىدار تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، ئۇزاق مۇددەت سويۇق يېمەكلىكلەرنىلا يېگەندە ئاشقازان دىۋارىدىكى سىلىق مۇسكۇللار تەدرىجىينى بىزلەپ، بوشىشىپ، لۆمۈلدەش ئىقتىدارى كۆرۈنەرلىك چېكىنىدىكەن. جۇڭيى تېبابىتىدە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەشتە قۇرغاق بىلەن سۇيۇقنى ئايرىش تەشەببۇس قىلىنىدۇ. يەنى تاماق يېگەندە نىسبەتەن قۇرغاق يېمەكلىكلەرنى كۆڭۈل قويۇپ يېيىش، مەسىلەن مىفەن، موما، قورۇما قاتارلىقلار، شورپىغا چىلانغان تاماق يېمەسلىك، شۇنداقلا كۆپ مىقداردا سۇ، شورپا ئىچمەسلىك كېرەك. نىسبەتەن قۇرغاق يېمەكلىكلەر ئاشقازانغا كىرگەندىن كېيىن ئاشقازاننىڭ سېزىم ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك غىدىقلاپ، ئاشقازاننىڭ قانۇنىيەتلىك لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاشقازان كىسلاتاسى ئاجرىتىپ چىقىرىپ، ھەزىم قىلىش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرىدۇ. بۇ جەرياندا ئاشقازاندىكى سىلىق مۇسكۇللارنى قايتا قايتا چېنىقتۇرۇپ، ئاشقازاننىڭ تېگىشلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ساقلىغىلى بولىدۇ. ئەگەر تاماق يېگەچ كۆپ مىقداردا سۇ، شورپا ئىچكەندە يېمەكلىك شورپىدا سۇيۇلدۇرۇلغاندىن كېيىن ئاشقازاندا تولۇق ئېزىلىشكە ئۈلگۈرمەيلا تېز سۈرئەتتە ئۈچەيگە چىقىپ كېتىدۇ. بۇ ئاشقازاننى چېنىقىش پۇرسىتىدىن مەھرۇم قىلىپلا قالماي، يەنە ئاشقازان كىسلاتاسى ۋە ھەزىم قىلىش ئېنزىمىنى سۇيۇلدۇرۇپ، يېمەكلىكنىڭ ھەزىم قىلىنىشى ۋە سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. شورپا ئوماشنى قايسى ۋاقىتتا ئىچسە ئەڭ ياخشى؟ توغرا ئۇسۇل شۇكى، تاماقتىن بۇرۇن يېرىم چىنە شورپا ئىچكەندە ھەم ھەزىم قىلىش يولىنى سىلىقلاپ، ئاشقازاننىڭ ئىقتىدارىنى ئويغىتىپ، كېيىنكى غىزالىنىشقا ياخشى تەييارلىق قىلغىلى بولىدۇ ھەم ئاشقازان قۇۋۋىتىگە تەسىر يەتكۈزمەيدۇ. شورپىنى ئىچىپ بولغاندىن كېيىن كۆڭۈل قويۇپ تاماق يېيىش، ھەر بىر كاپام تاماقنى 20-30 قېتىم تولۇق چايناپ، شۈلگەي بىلەن يېمەكلىكنى تەكشى ئارىلاشتۇرۇش كېرەك. بۇ چايناش جەريانى ئاشقازان قۇۋۋىتىنىڭ ھاياتى كۈچىنى قوزغاپ، ئاشقازاننىڭ خىزمەتلەرنى تېخىمۇ ياخشى قانات يايدۇرۇشىغا ياردەم بېرىدۇ. ئەگەر ئۇماچ ئىچمەكچى بولسا، ئاۋۋال قۇرغاقنى ئاندىن سۇيۇقنى يېيىش پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىپ، ئاۋۋال كۆكتات، ئاقسىل، قارا ئاشلىق قاتارلىق نىسبەتەن قۇرغاق قاتتىق يېمەكلىكلەرنى يېيىش، ئاخىرىدا يەنە ئاز مىقداردا سۇيۇق ئۇماچ ئىچىپ ئاخىرلاشتۇرۇش كېرەك. بۇنداق بولغاندا ئۇماچ ئاشقازاننىڭ بوشلۇقىنى زىيادە ئىگىلىۋالماستىن، بەلكى ئېغىزنى نەملەش، ھەزىم قىلىشقا ياردەم بېرىش رولىنى ئوينايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئاۋۋال قۇرغاق، ئاندىن سۇيۇق تاماق يېيىش تەرتىپى ئارقىلىق قان شېكىرىنىڭ زور دەرىجىدە داۋالغۇشىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ. تال ۋە ئاشقازان ئىقتىدارى ئاجىز بەزى كىشىلەر دائىم ئادەتتە يۇمشاق، ئېزىلدۈرۈپ پىشۇرغان تاماقلارمۇ ياخشى ھەزىم بولمايدۇ. ھەمشۇ تال ۋە ئاشقازان ئىقتىدار ئاجىز بەزى كىشىلەر دائىم ئادەتتە يۇمشاق، ئېزىلدۈرۈپ پىشۇرغان تاماقلارمۇ تازا ياخشى ھەزىم بولمايدۇ. قۇرغاق قاتتىق يېمەكلىكلەرنى يېيىشكە جۈرئەت قىلالمايدۇ.

مەن دەپ ئەندىشە قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەشنىڭ ئاچقۇچى تەدرىجىي ئىلگىرىلەشتە بولۇپ، قويۇق ئۇماشتىن باشلاپ تەدرىجىي ھالدا سەل يۇمشاق مېيىفەنگە ئۆتۈش، ئاندىن قۇرغاق قاتتىق يېمەكلىكلەرنى تېتىپ بېقىش ئارقىلىق ئاشقازاننىڭ قۇۋۋىتىنى ئاستا ئاستا ئويغىتىپ، ئۇنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ياردەم بېرىش كېرەك.

0: قلغان 62 ئەرزىيەت دېلوسىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى.
1: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 5 ئېيىدا شىنجاڭ تۆمۈر يولىدا توشۇلغان يۈك 100 مىليون توننىلىق ئۆتكەلدىن ئۆتتى. بۇنىڭ ئىچىدە سىرتقا توشۇلىدىغان شىنجاڭ كۆمۈرى 41 مىليون توننىدىن ئاشتى.
0: ئاپتونوم رايوننىڭ ئۆي جاي مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش نىزامىنىڭ ئۆزگەرتىلگەن نۇسخىسى بۇ يىل 8 ئايدىن باشلاپ يولغا قويۇلۇپ، ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەرىكىتى چەكلىنىپ، ساھەدىكى ئاغرىق نۇقتا مەسىلىلىرى ھەل قىلىنىدۇ.
1: ئۈرۈمچى قاتناش باشقۇرۇش تارماقلىرى 2026 يىللىق ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ئالدىن پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇش قىلدى.
0: يولداش خېجياۋلۇڭنىڭ ئىش ئىزلىرى بايان قىلىنغان قارلىق دالىدا ئات چاپتۇرغان قىزىل رەڭ ناملىق ئەدەبىي ئاخبارات نەشر قىلىنىپ تارقىتىلدى.
1: ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتى تۈنۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن يىغىن ئاچتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن شياۋجاڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھى چوڭقۇر ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. مەملىكەتلىك بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش سىن يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرما تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش مۇھاكىمە قىلىندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: خەلقنى ھايات بىخەتەرلىكىنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، يېقىنقى مەزگىلدە دۆلەت ئىچىدە يۈز بەرگەن ھادىسىلەردىن چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش تۆۋەن چېكىنى قاتتىق ساقلاپ، ئېغىر پەۋقۇلاددە زور ھادىسىنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى ۋە جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغداش، ھەقىقىي قول سېلىپ قىيىنغا تېگىش قىلىپ، بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈزەش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، دىققەتنى كان، پوجاڭزا، سالىيوت، قاتناش ترانسپورت، قۇرۇلۇش قاتارلىق نۇقتىلىق كەسىپ ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، مەيدانغا كىرىپ نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، قۇدۇققا چۈشۈپ نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، ھەر تەرەپلىمە نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنىڭ مۇستەقىللىقى، كەسپىيلىكى، تېشىپ ئۆتۈشچانلىقىنى كۈچەيتىپ، قانۇنسىزلارغا زەربە بېرىش، قانۇنغا خىلاپلارنى تۈزەش يۇقىرى بېسىم ھالىتىنى ساقلاپ، تۈرلۈك خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنى قەتئىي تۈزەش، قانۇنسىز، قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارنى قاتتىق جازالاپ، قاتتىق بىر تەرەپ قىلىپ، قانۇننى جەزمەن قاتتىق ئىجرا قىلىش، قانۇنغا خىلاپلىق قىلغانلارنى جەزمەن سۈرۈشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، يوشۇرۇن مەشغۇلات قىلىش، بىخەتەرلىكنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشتا ساختىلىق قىلىش، چېرتيوژدا ساختىلىق قىلىش، بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ بۆلۈپ ھۆددىگە بېرىش، قولدىن قولغا ئۆتكۈزۈپ ھۆددىگە بېرىش قاتارلىق قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلار ھەمدە بۇنىڭ ئارقىسىدىكى مەسئۇلىيەتسىزلىك، مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلماسلىق، چىرىكلىك قاتارلىق مەسىلىلەرگە قاتتىق زەربە بېرىپ، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش بىلەن جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈشنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش تەننەرخىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇپ، چۆچۈتۈش، توسۇش ئۈنۈمىنى كۈچلۈك جارى قىلدۇرۇش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈچ باشقۇرۇش، ئۈچ جەزمەندە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاشنى تەدبىر بەلگىلەش، ئىجرا قىلىش، نازارەت قىلىش پۈتۈن زەنجىرىگە يۇغۇرۇپ، بىرلىشىپ باشقۇرۇش، بىرلىشىپ تىزگىنلەش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بېجىرىشكە ئىزلاپ ھەيدەكچىلىك قىلىش ۋە جاۋابكارلىقنى ئارقىغا ياندۇرۇپ تەكشۈرۈشنى سىجىل كۈچەيتىپ، بىخەتەرلىك مەسئۇلىيىتىنى ھەقىقىي تۈردە ئاساسىي قاتلامنىڭ ئاخىرقى ئۇچىغىچە قاتلاممۇ قاتلام يەتكۈزۈپ، بىخەتەرلىك بويىچە ئالدىنى ئېلىشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم يارىتىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يىغىندا يەنە تەبىئىي ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشكە تەلەپ قويۇلدى. كەلكۈن مەزگىلىدىكى ناچار ھاۋا رايى، قىيان، لاتقا شېغىللىق ئېقىن ۋە ئورمان ئوتلاق ئوت ئاپىتى قاتارلىق ئاپەت خەۋپ خەتىرىگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، دىجورنىلىق قىلىشنى كۈچەيتىپ، كۆزىتىش، ئۆلچەش، مەلۇمات بېرىش، ئاگاھلاندۇرۇش ۋە تەھلىل قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش ۋە ئۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ھەقىقىي ئاشۇرۇپ، ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى يېنىكلىتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش تەشەببۇسكارلىق جېڭىنى ياخشى قىلىش تەكىتلەندى.
1: يىغىندا ئاپتونوم رايون بويىچە مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش خىزمىتىنى ئالغا سۈرۈش مۇھاكىمە قىلىندى.

ۋاقتى بولىدۇ. يېقىندا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق ئائىلە دوختۇرى خىزمىتىگە كۈچ قوشۇشنى تېز ئالغا سىلجىتىش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى بېسىپ تارقىتىپ 2030 يىلىغا بارغاندا ئائىلە دوختۇرى ئاساسىي گەۋدە قىلىنغان، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېرەك قىلىنغان، ئاھالىلەر تەشەببۇسكارلىق بىلەن قاتنىشىدىغان مۇلازىمەت ئەندىزىسىنى ئاساسىي جەھەتتىن بەرپا قىلىپ، ئاساسىي قاتلامدا دىياگنوز قويۇش، داۋالاشتا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار قوشۇمچە قوللىنىشى 60%دىن ئارتۇق ئائىلە دوختۇرى كوللېكتىپىنى قاپلاپ، ئالدىنى ئېلىش، تاسقاش، دىياگنوز قويۇش، داۋالاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، باشقۇرۇشتىن ئىبارەت پۈتۈن زەنجىرلىك مۇلازىمەت ئەندىزىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ناھىيە رايونىنىڭ كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش ۋە ساغلاملىق باشقۇرۇش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرىدۇ. ئۇقتۇرۇشتا باسقۇچلۇق ۋەزىپىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 2028 يىلىغا بارغاندا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق ئائىلە دوختۇرلىرىغا كۈچ قوشۇپ، كېلىشىملىك ئائىلە دوختۇرى مۇلازىمىتىنىڭ قاپلاش نىسبىتى ۋە ئاھالىلەرنىڭ رازى بولۇش دەرىجىسىنىڭ 75%دىن تۆۋەن بولماسلىقى ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. ناھىيە رايونىدىكى سوزۇلما كېسەللىكلەر بويىچە باشقۇرۇلىدىغان كىشىلەر توپىنىڭ دوختۇرخانىدا يېتىش نىسبىتى مۇقىم تۆۋەنلىتىلىدۇ. ئۇقتۇرۇشتا كېلىشىم ئىمزالاش، ئارخىپ تۇرغۇزۇش، سالامەتلىك تەكشۈرۈش، سوزۇلما كېسەللىكلەرنى باشقۇرۇش، دورا ئىشلىتىشتە مەسلىھەت بېرىش قاتارلىق ھالقىلار چۆرىدىلىپ، كونكرېت ۋەزىپىلەر ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. كېلىشىملىك مۇلازىمەت مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق ئائىلە دوختۇرلىرىغا ياردەم بېرىشتە ئاھالىلەرنىڭ يېشى، سوزۇلما كېسەللىك تۈرى ۋە ساغلاملىق خەۋپ خەتىرىگە ئاساسەن مۇلازىمەت كوللېكتىپى دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇلىدۇ. ئاھالىلەر ئاساسىي بوغچا ۋە خاسلاشقان بوغچىنى ئۆز ئالدىغا تاللاپ، زاكاز بۇيرۇتۇش شەكلىدە كېلىشىم ئىمزالاشنى ئىشقا ئاشۇرسا بولىدۇ. ۋەدىگە ئەمەل قىلىش سۈپىتى ۋە ئۈنۈمى ئۆستۈرۈلىدۇ. ئومۇمىي خەلق سالامەتلىك تەكشۈرتۈشى جەھەتتە سالامەتلىك تەكشۈرتۈش نەتىجىسىنى ئارخىپقا ئاپتوماتىك كىرگۈزۈلۈپ، خەۋپ خەتەرنى قاتلاملارغا ئايرىش تاماملىنىدۇ. ئاساسىي ئاممىۋى سەھىيە مۇلازىمىتى جەھەتتە سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار سۇپىسى ھەر ئايدا ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىش ۋەزىپە تىزىملىكىنى ئاپتوماتىك شەكىللەندۈرۈپ، نۇقتىلىق كىشىلەرنىڭ فىزىلوگىيەلىك كۆرسەتكۈچى ۋە دورا ئىشلىتىش ئەھۋالىنى ھەرىكەت ھالىتىدە كۆزىتىپ، زىيارەت قىلىنماي قېلىش ياكى ساغلاملىق خەۋپ خەتىرى بايقالغان ھامان ۋاقتىدا سىگنال بېرىپ، دوختۇرلارنىڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئارىلىشىشىغا ئەيدەكچىلىك قىلىدۇ. ئاساسىي داۋالاش ھالقىسىدا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار قوشۇمچە تۇنجى دىياگنوز قويۇش، يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش تەكلىپى بىلەن تەمىنلەيدۇ ھەمدە يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش بايلىقىنى تەقسىملەشكە ياردەم بېرىدۇ. دورا ئىشلىتىش مۇلازىمىتىدە ناھىيە رايونىدىكى رېتسېپ تەكشۈرۈش مەركىزى بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەكشۈرۈپ رېتسېپ يازىدۇ. توردا مەسلىھەت بېرىش پۈتۈن كۈن ئېچىۋېتىلىدۇ. خىزمەتتىن باشقا ۋاقىتتا AI جاۋاب بېرىدۇ. خىزمەت ۋاقتىدا ئائىلە دوختۇرى ئارىلىشىدۇ. ساغلاملىق بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇشتا ئاھالىلەرنىڭ يېشى، كېسەللىك تۈرى، پەسىل خاراكتېرلىك تارقىلىشچان كېسەللىكلەر قاتارلىقلارغا ئاساسەن خاسلاشتۇرۇلۇپ يوللىنىدۇ. نەتىجە ئۈنۈمنى باھالاش چوڭقۇرلاشتۇرۇلىدۇ. رازىمەنلىكنى باھالاشتا مۇلازىمەتتىكى كەمتۈكلۈكلەر دەل جايىدا تېپىپ چىقىلىدۇ. نەتىجە ئۈنۈمنى باھالاشتا تۈرلۈك مۇلازىمەت سانلىق مەلۇماتلىرى ئاپتوماتىك توپلىنىپ، ئېرىشكەن نومۇر مىقدارلاشتۇرۇلۇپ ھېسابلىنىپ، نەتىجىگە ئاساسەن بىۋاسىتە تەقسىملىنىپ، مۇنەۋۋەرلەرنى، ئىلغارلارنى باھالاش، ئۇنۋان ئۆستۈرۈشكە بىۋاسىتە باغلىنىدۇ. ئۇقتۇرۇشتا مۇنداق تەكىتلەندى: بارلىق تەدبىرلەردە ئاممىنىڭ ھېس قىلىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش يادرو قىلىنىپ، مەۋقە ئاساسىي قاتلامنىڭ ئەمەلىيىتىگە قويۇلۇپ، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار قوشۇمچە داۋالاش كېلىشىملىك ئائىلە دوختۇرلىرى مۇلازىمىتىگە چوڭقۇر سىڭدۈرۈلۈپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ داۋالاش، ساقلىق ساقلاش ئىقتىدارى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈلىدۇ.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Тянь-Ся районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне салынған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сатылды. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі. Аммави көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехмансарайы Тянь-Ся 1-нші номерлік тұралғы

سوپىسى ھەر ئايدا ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىش ۋەزىپە تىزىملىكىنى ئاپتوماتىك شەكىللەندۈرۈپ، نۇقتىلىق كىشىلەرنىڭ فىزىلوگىيەلىك كۆرسەتكۈچى ۋە دورا ئىشلىتىش ئەھۋالىنى ھەرىكەت ھالىتىدە كۆزىتىپ، زىيارەت قىلىنماي قېلىش ياكى ساغلاملىق خەۋپ خەتىرى بايقالغان ھامان ۋاقتىدا سىگنال بېرىپ، دوختۇرلارنىڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئارىلىشىشىغا ئەيدەكچىلىك قىلىدۇ. Asasi davolash halqasida sun'iy aqliy iqtidor qo'shimcha tunji diagnoz qo'yish, yotkap diagnoz qo'yish taklifi bilan ta'minlaydi hamda yotkap diagnoz qo'yish boyligini taqsimlashga yordam beradi. Dori ishlatish mulozimatida nahiya rayondagi retsept tekshirish markazi birlashib harakatlanib, sun'iy aqliy iqtidorliq tekshirib retsept yozadi. Torda maslahat berish پۈتۈن كۈن ئېچىۋېتىلىدۇ. خىزمەتتىن باشقا ۋاقىتتا AI جاۋاب بېرىدۇ. خىزمەت ۋاقتىدا ئائىلە دوختۇرى ئارىلىشىدۇ. ساغلاملىق بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇشتا ئاھالىلەرنىڭ يېشى، كېسەللىك تۈرى، پەسىل خاراكتېرلىك تارقىلىشچان كېسەللىكلەر قاتارلىقلارغا ئاساسەن خاسلاشتۇرۇلۇپ يوللىنىدۇ. نەتىجە ئۈنۈمنى باھالاش چوڭقۇرلاشتۇرۇلىدۇ. Razimallikni baholashda mulozimatdagi kamtikliklar dal joyida tepib chiqiladi. Natija unumni baholashda turlik mulozimat sonliq ma'lumotlari avtomatik to'planib, erishgan nomor miqdorlashtirilib, hisoblanib, natijaga asosan bevosita taqsimlanib, munavvarlarni, ilg'orlarni baholash unvon o'stirishga bevosita bog'lanadi. Uqtirishda mundaq ta'kidlandi. Barlıq tədbirlərdə ammanın yes qilish dərəcəsini östürüş yadro qılınıb, məvqə asasi qatlamının əməliyyətəgə qoyulub, süni əqli iqtidar qoşumçı davalaş kelişimlik ailə doktorları mülazımdəgə çoğunqır sındırılıb, asasi qatlamının davalaş, saqlıq saqlaş iqtidari omum yüzlük östürlüdü.

يېقىندا شىنجاڭ شىنيە دۆلەت مۈلكى تىجارىتى گۇرۇھ چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى جۇڭگو خىمىيە سانائىتى پاي چەكلىك شىركىتى قارمىقىدىكى سەيدىن قۇرۇلۇش چەكلىك شىركىتى بىلەن كېلىشىم ئىمزالاپ شەرقىي جۇڭغو كۆمۈردىن يىلىغا 2 مىليارد كۇب مېتىر تەبىئىي گاز ئېلىش تۈرىنىڭ EPC-نى ئومۇميۈزلۈك ھۆددىگە ئېلىش ھەمكارلىقىنى رەسمىي بېكىتتى. بۇ شىنجاڭنىڭ كۆمۈردىن پاكىز يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش نۇقتىلىق تۈرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ماھىيەتلىك قۇرۇلۇش باسقۇچىغا كىرگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ تۈر شىنجاڭ شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى جىجىخۇ كەسىپلەر باغچىسىغا جايلاشقان بولۇپ، شىنيە گۇرۇھىنىڭ تولۇق مەبلەغلىك بالا شىركىتى ۋۇجياڭ پاكىز ئېنېرگىيە شىنجاڭ شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى مەبلەغ سېلىپ قۇرۇلۇش قىلىپ يۈرۈشتۈرگەن. جەمئىي 15 مىليارد 487 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغان. ئىگىلىگەن يەر كۆلىمى 148.5 گېكتار. بۇ تۈردە يىلىغا 5 مىليون 340 مىڭ توننا كۆمۈرگە ئايلاندۇرۇش، 2 مىليارد 19 مىليون كۇب مېتىر تەبىئىي گاز ئىشلەپچىقىرىش، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا 10 نەچچە خىل يۇقىرى قوشۇلما قىممەتلىك خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتىدىن جەمئىي 200 مىڭ توننىدىن ئارتۇق ئىشلەپچىقىرىپ، كۆمۈر بايلىقىدىن ئۈنۈملۈك پەلەمپەيسىمان پايدىلىنىش، تولۇق پايدىلىنىش پىلانلانغان. بۇ تۈرنىڭ ئالدىنقى باسقۇچلۇق خىزمىتى 2024 يىلى 3 ئايدا باشلانغان. بۇ يىل 4 ئايدا دۆلەت تەرەققىيات ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ تەكشۈرۈپ تەستىقلىشىغا ئېرىشكەن. بۇ تۈر دۆلەتنىڭ 5 تۈرلۈك ئۈلگە كۆرسىتىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئېلىپ، 6 تۈرلۈك كەسىپتە ئۈلگە كۆرسىتىش يارقىن نۇقتىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، ھۈنەر سەنئەت تەرتىپىنى كۆلەملەشتۈرۈش، ھالقىلىق ئۈسكۈنلەرنى دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىش، ئىشلەپچىقىرىشنى كونترول قىلىشنى ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش، يادرولۇق تېخنىكىنى ئۆز ئالدىغا تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا ئاشۇرىدۇ. بۇ شىنجاڭنىڭ كۆمۈرچىلىك كەسپىدە يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تىپىنى ئۆزگەرتىش، ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتىكى ئۈلگە تۈرى ھېسابلىنىدۇ. بۇ تۈرنىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈمى ۋە ئىجتىمائىي ئۈنۈمى گەۋدىلىك بولۇپ، قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن يىللىق تىجارەت كىرىمى 5 مىليارد 146 مىليون يۈەنگە، يىللىق پايدا ئومۇمىي سوممىسى 1 مىليارد 600 مىليون يۈەنگە يېتىپ، 1200دىن ئارتۇق كىشىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا بىۋاسىتە تۈرتكە بولىدىغانلىقى مۆلچەرلەندى. بۇ تۈردە ئىشلەپچىقىرىلغان تەبىئىي گاز شەرقىي جۇڭغار سىرتقى يەتكۈزۈش تورۇبى يولى ئارقىلىق غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش غول تورۇبى تورىغا قوشۇلۇپ، دۆلەتنىڭ تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارى ئۈنۈملۈك كۈچەيتىلىپ، شىنجاڭنىڭ دۆلەت ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى قۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشىدۇ. بۇ قېتىمقى ھەمكارلىقتا قۇرۇلۇشنى باش بولۇپ ئۆتتىگە ئېلىپ قۇرۇش ئەندىسى قوللىنىلغان بولۇپ، خېرىدار بولغان تەرەپ سەيدىڭ قۇرۇلۇش سۈرئىت شىركىتى جۇڭگو خىمىيە قۇرۇلۇشى پاي چەكلىك شىركىتىنىڭ تولۇق مەبلەغلىك بالا شىركىتى. دۆلەت ئىچىدىكى كۆمۈردىن تەبىئىي گاز ئېلىش ساھەسىدىكى تېخنىكىسى ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان، نەتىجىسى مۇكەممەل بولغان باشلامچى كارخانا بولۇپ، كۆمۈر خىمىيە سانائىتىنىڭ پۈتۈن جەريانىنى بىر گەۋدەلەشتۈرۈپ قۇرۇش مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ھازىرلىغان. ئىگىلىنىشىچە، شىنيە گۇرۇھى 2028 يىلى 9 ئايدا ماتېرىيال سېلىپ سىناق قىلىش نىشانىنى كۆزلەپ، قۇرۇلۇش مۇددىتىنى تەتۈر ساناقتا ئېلىپ بېرىپ، ئاسما سخېما بويىچە جەڭ قىلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلاپ، قۇرۇلۇش سۈپىتى ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، مەبلەغ ۋە ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، پۈتۈن كۈچى بىلەن تۈرنى تېخنىكا جەھەتتە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق، بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئېسىل قۇرۇلۇش، ئۈلگىلىك قۇرۇلۇش قىلىپ قۇرۇپ چىقىدىكەن.

ئەمەلىي ئىشلەيدىغان پەن تەتقىقات يېڭىلىق يارىتىش باشلامچىسىغا ئايلاندى. بۇ جەرياننى باشتىن كەچۈرگەن چېن شۈچەن ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: ياخشى تېخنىكىنىڭ پەقەت تەجرىبىخانىدىلا قېلىشىنى خالىمايمەن. بەلكى پەن تەتقىقات نەتىجىلىرىنى كەسىپ قىممىتىنى يارىتىشقا كۈچ قوشۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمەن. بۇ يول بەك جاپالىق، لېكىن مۇھەببەت بولغاچقا مېنىڭچە بۇ ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ھەم تاللاشقا ئەرزىيدىغان يول.

0: تورب یاخشی تەرەققىيات مۇھىتى يارىتىشقا ستىل دۇرۇس كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي ئېكولوگىيە ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. جاڭ يىڭچۈن قالدىن كەبىن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا قاتناشتى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى. ئاپتونوم رايون بۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 26 تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 2 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئامما پاش قىلغان 50 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 35 تېلېفون ئارقىلىق 15 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 50 دېلونىڭ 28 ئۈرۈمچى شەھەرنىڭ 6 سانجۇ خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1. 3. ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1. 3. ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ 2. تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ 2. قۇمۇل شەھەرنىڭ 2. بايۇنغۇلۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ 2. قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ 1. ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ 1. تۇرپان شەھەرنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بولغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا 60 پۇرانى بولغاش دېلوسى 19، شاۋقۇن ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 13، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 7، ئېكولوگىيىنى بۇزغۇنچىلىق ئۇچرىتىش دېلوسى 6، سۇ بولغاش دېلوسى 3، باشقا تۈردىكى بولغاش دېلوسى 2. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 4 كۈنىگىچە 26 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 97 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 1333 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 1101 تېلېفون ئارقىلىق، 232 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 5 ئاينىڭ 26 كۈنى 17 تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان 46 ئەرزىيەت دېلوسىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. بۇنىڭ 7 ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن ئاشكارىلانمايدۇ. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى ئامما پاش قىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى بېجىرىشكە ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە نازارەت قىلغاچ تۈزىتىش ئەھۋالىنى ئاشكارىلاش جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى. ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ باشتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن پۈتۈن ئاپتونوم رايوننىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش خىزمىتى مۇھاكىمە قىلىنىپ ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئاپتونوم رايوننىڭ قاتتىق تاشلاندۇقنى ئۇنىۋېرسال تۈزەشنى يولغا قويۇش لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاشلىق سېتىۋېلىشنى باشقۇرۇش چارىسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ قەدىمىي دانلىق دەرەخلەرنى قوغداش باشقۇرۇش چارىسى قاتارلىقلار قاراپ چىقىلدى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەملىكەتلىك بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش سىن يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسى ۋە ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن يېقىنقى مەزگىلدە دۆلەت ئىچىدە يۈز بەرگەن ھادىستىن چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش خىزمىتىنى قاتتىق پۇختا ياخشى تۇتۇپ، خەلق قامىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى ۋە جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ھەقىقىي قوغداش، خەۋپ خەتەر يوشۇرۇن خەۋپنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈگىتىشنى ئومۇم كۆزلۈك قانات يايدۇرۇپ، كان بىخەتەرلىكىدىكى 8 ماددىلىق قاتتىق تەدبىرنى قەتئىي ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يوشۇرۇن مەشغۇلات قىلىش، بىخەتەرلىكنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشتا ساختىلىق قىلىش قاتارلىق قىلمىشلارنى قاتتىق تەكشۈرۈپ، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش بىلەن جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈشنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئاگاھلاندۇرۇش، چۆچۈتۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، بىخەتەرلىك مەسئۇلىيىتىنى ھەقىقىي تۈردە ئاساسىي قاتلامنىڭ ئاخىرقى ئۇچىغىچە قاتلاممۇ قاتلام يەتكۈزۈش، قاتناش، ترانسپورت، خەتەرلىك خىمىيەلىك بۇيۇملار، Pojanza, Salyut, Medeniyet, Sayahatçilik, Binakarlık, Kuruluş, Katarlık, Noxtlıq sahalarda bexatarlıkını nazarat kılış, başkuruşunu küçeytip, yer tevreş, orman otlaq otapti, kelkün katarlıq təbii abetlerini közetiş, ölçeş,

سۈرەت ھەۋەسكارى ۋېي چىنچەن قولىدىكى فوتو ئاپپارات ئارقىلىق كۆز ئالدىدىكى گۈزەل مەنزىرىلەرنى توختىماي خاتىرىلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ بىر قانچە يىلدا باغراش كۆلىنىڭ ئېكولوگىيەسىدە زور ئۆزگىرىش بولدى. كۆلنىڭ سۈيى تېخىمۇ سۈزۈكلەشتى. قومۇشلار تېخىمۇ قويۇق ئۆستى. قۇشلار تېخىمۇ كۆپەيدى. باغراش كۆلى سولۇق يېرىنى باشقۇرۇش قوغداش پونكىتىنىڭ باشقۇرۇش قوغداش خادىمى گۇزشۈ باشقۇرۇش قوغداش پونكىتىنىڭ قۇشلارنىڭ كۆپىيىش مەزگىلىدىكى بىخەتەرلىكىنى دەل جايىدا قوغداش ئۈچۈن كۆل رايونىدىكى قۇشلارنىڭ يادرولۇق ماكانلىشىش جايى نوقتىلىق كۆپىيىش رايونىغا 7 مۇقىم كۆزىتىش نوقتىسى 4 ئۆلچەملەشكەن كۆزىتىپ لىنىيەسىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ كۆزىتىش لىنىيەسىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ نوقتىلىق رايونلارنى چارلاپ تەكشۈرۈش كۆزىتىشنى تولۇق ئىشقا ئاشۇرۇپ ئۆلۈك بولۇڭ قالمىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە بىز كۆزەتكەن قۇش تۈرلىرى 200 خىلدىن ئېشىپ 10 يىل ئىلگىرىكىدىن 30 خىلغا يېقىن كۆپەيدى. قارا لەيلەك ئاققۇ قاتارلىق ئەتىۋارلىق قۇشلارمۇ بۇ يەرگە كېلىپ ئۇۋۇي ياساپ كۆپەيدى. سولۇق يەردىكى يەپپىنچى ئۆسۈملۈكلەرمۇ ناھايىتى ياخشى ئەسلىگە كەلدى.

يېقىنقى بىر ئايدا ئۇ شىركەتنىڭ مەخسۇلات سىلىقلاش مېيىنى ئومۇملاشتۇرۇپ بازارنى تېزدىن ئېتىش ئۈچۈن ئۈرۈمچىدىن شاڭخەي، چۇڭچىڭ قاتارلىق جايلارغا باردى. ئىلگىرى ئويۇنچۇقلارنى چوۋۇشقا ئامراق بۇ قىزچاق ئەمدىلىكتە ئەمەلىي ئىشلەيدىغان پەن تەتقىقات، يېڭىلىق يارىتىش باشلامچىسىغا ئايلاندى. بۇ جەرياننى باشتىن كەچۈرگەن چېن شۈچەن ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: ياخشى تېخنىكىنىڭ پەقەت تەجرىبىخانىدىلا قېلىشىنى خالىمايمەن، بەلكى پەن تەتقىقات نەتىجىلىرىنى كەسىپ قىممىتىنى يارىتىشقا كۈچ قوشۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمەن. بۇ يول بەك جاپالىق، لېكىن مۇھەببەت بولغاچقا مېنىڭچە بۇ ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ھەم تاللاشقا ئەرزىيدىغان يول.

شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم

0: ئىشلەپ، گېلىپ ئۈتۈپ قالسىمۇ يەنىلا كۈلۈپ تۇرۇپ ئەڭ ئاخىرقى ئاغرىققا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارنى تاپىلىدى.
1: بۈگۈنكى كۈندە ئارسۇن كەنتىدە ئائىلە دوختۇرى كېلىشىم نىسبىتى 100%كە، راز بولۇش دەرىجىسى 98%-تىن ئاشتى. 28 يىلدا ئامانگۈل ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن سانسىز قېتىملاپ جەم بولۇش پۇرسىتىنى قولدىن بېرىپ قويدى. بالىسىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىدە ئۇ ئەسلىدە ئەمراھ بولۇپ بىللە لەگلەك ئۇچۇرۇشقا ماقۇل بولغان ئىدى. لېكىن كەنت ئامىلدارلارنىڭ تۇغۇتى يىقىلىشىپ قالغاچقا ئۇ سوۋغاتنى بالىسىغا بېرىپ قويۇپلا ئاتلىق يولغا چىقتى. يېرىم كېچىدە ئۆيگە قايتقاندا بالىسى لەگلەكنى تۇتقۇنچە ئۇخلاپ قالغان ئىدى. ئېرى ئىش ئاغرىتقاچ مۇنداق دېدى: سىز بىرەر كۈن ئارام ئالسىڭىز بولمامدۇ؟ ئۇ بالىسىنى چىڭ قۇچاقلىۋېلىپ گەپ قىلمىدى، لېكىن ئۇ ئارام ئالالمايتتى. ئەتىيازدا سەييارە كېسەل كۆرگەندە چارۋىچىلار يېڭى ئەتكەن چاينى ئۇنىڭغا سۇناتتى. قىشتا قارلىق يولدا چارۋىچىلار بەسلىك ئاتلارنى يېتىلەپ كېلىپ ئۇنىڭغا ئالماشتۇرۇپ مىنىشنى ئېيتاتتى. بالىلار ئۇنى كۆرسە يۈگۈرۈپ كېلىپ ئامانگۈلەدە دەپ توۋلايتتى.
0: يەنە بىر نەچچە كۈندىن كېيىن چارۋىچىلار كالا قويلىرىنى ھەيدەپ تاققا چىقىدۇ. ئامانگۈل ئۆيمۇ ئۆي تېلېفون قىلىپ، دورىلارنى تەييارلاپ بولدۇڭلارمۇ؟ يايلاق كۆچۈشتىن بۇرۇن قان بېسىمىڭلارنى يەنە بىر قېتىم ئۆلچەڭلار، دېدى. 28 يىل جەريانىدا ئامانگۈلنىڭ چاچلىرىغا ئاق سانجىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: چارۋىچىلار، ئېھتىياجلىق بولسىلا، مەن ئىزچىل ئات مىنىپ يۈرىمەن.